liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, exequitore peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine nostrum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.